0: 不用多礼，躺下吧。
1: 気にしないで、横になっててください。
0: 你好些了吗？
1: 少し良くなりましたか？
0: ありがとう。まだでくらいだ。
2: 谢谢你们，又一次救了我的命。
0: 听说你有话要对我讲。
3: すみません。俺は嘘ついた。
0: 我知道。
3: 知ってるの？
0: 你想说的是许先生和佐藤的下落，对吗？
1: 许さんと佐藤さんの居場所を言いたいのではないですか？
3: 君は一番賢いな中国人だった。
2: 他说你是他见过的中国人里最聪明的一个。
0: 中国人都很聪明，只是你们还不了解。
1: みんな賢いのです。
0: あなた
1: たちが知らなかっただけ。話を続けて。
3: 今晩病院で、ウーさんと佐藤さんがなんで金曜さんと一緒に行かないと聞かれて、彼が嘘についた。実はこの二人はニコウェルズ、中継へ運ぶ任務がありましたね。本当だ。
2: 什么？
0: 雅琴，他说什么？
2: 他说今夜在医院，你问他许先生和佐藤为什么不与他和景玉同行，他撒了谎。其实这两个人的任务是押运另外一批二号病毒潜入重庆。
0: 还有另外一批病毒？
2: 他是这样说的，我再问问。
1: 他のウイルスがまだあるのですか？
3: そうだ。他のウイルスがある。ウサとサドさんが運んでいく。
2: 没错，还有另外一批病毒由许先生和佐藤负责押运。
0: 你继续说吧。
3: この荷物はまだく同じです。しかしルートが違うけど。
2: 这两批货物完全相同，只是分成了两路。
3: もう一つは。
2: 一批由他和锦玉负责押运，另一批则由许先生和佐藤负责，走不同的路径。目的地都是重庆。
0: 这个老狐狸。
3: もう一言教えるよ。今回行動
2: 还有一件事，我想告诉你。
3: じゃなく。
2: 参加这次行动的并不只是我和佐藤。
0: 哦，还有谁？
1: 他には誰

0: 他撒了谎。其实这两个人的任务是押运另外一批二号病毒潜入重庆。
1: 还有另外一批病毒？
0: 他是这样说的，我再问问。
2: 他のウイルスがまだあるのですか？
3: そうだ。他のウイルスがある。ウイさんとサドさんが運んでいく。
0: 没错，还有另外一批病毒由许先生和佐藤负责押运。
1: 你继续说吧。
3: この荷物はまだ来る。同じです。しかしルートが違うけど。
0: 这两批货物完全相同，只是分成了两路。
3: もう一つは。
0: 一批由他和锦玉负责押运，另一批则由许先生和佐藤负责，走不同的路径，目的地都是重庆。
1: 这个老狐狸，
3: もう一度こと教えるよ。今回行動
0: 还有一件事，
3: 我想告诉你，じゃなく。
0: 参加这次行动的并不只是我和佐藤。
1: 哦，还有谁？
2: 他には誰か。
3: 731部隊の研究室は。
0: 731部队第二研究室。
3: 使用するのは
0: 专门负责二号病毒的研制与使用。
3: 全員6人です。
0: 算上我和佐藤，这个研究室总共有6个人。捕まれ、
3: まだ。
0: 战后。
3: 半月前に
0: 同時に。我们六人分别被俘。
3: そして
0: 半个月前同时被释放，
3: 全員参加しました，
0: 并且全部参与了这次行动。
1: 另外那四个人叫什么名字？现在哪里？
2: 他の4人の名前は何ですか？今どこにいるのですか？
3: 他の4人は検査員平野郎、製薬師鳥
0: 居、另外四人分别是
3: 山本陽次、
0: 检验员大松平八郎、制剂师乌丸胜和山本洋次、
3: 田中健次郎です。
0: 以及食用指导员田中健二。
3: さんのおかげで荷物より先に。
0: 他们在许先生的安排下，与货物离开长春之前，提早出发前往重庆。
1: 食用指导员是做什么的？
2: 実用指導者とは何をしているのですか？
3: 実用指導者は軍隊の米軍武器を使いを指導。
0: 使用指導員就是
3: 武器の
0: 指導軍隊的士兵如何使用細菌武器，并达到最大杀伤力。
1: 也就是说，731部队曾在中国使用过这种病毒武器。
2: 要するに731部隊は中国でその武器を使ったということ。
3: 角头三八で使ったことは。
0: 是的，曾经在华东战场使用过。
1: 结果呢？
2: それで。
3: 情報によると、中国人たちは46万人にも死んでいた。
0: 啊！
3: 申し訳ございません。
1: 他说什么？
0: 他说：“通过战报了解到，中国军民死伤近40万人。”